ye gara mandu ye bena ni kpia ba ama mo je mo don gulando ye de gara mandu ben a bega di o pai mo je mo je vele je mo bega bi na mo bega gabe mo mo bi bega di wa ye be aye vele je o mo si wa mo ye bi bi ma mo mo wi ya bi si wa gbe ba wa me nga si nu ye be a we ye be a bi ya sa bogo a mo si mo ya sa so wa mo mo wi ya sa bogo wa